Trubljač Matijas Höfs na Flügelhornu je izveo vlastitu obradu staroga psalma Oskara Lindberga. Pratio ga je Simfonijski orkestar Mađarskog radija pod vodstvom Janoša Kovača. A sad se vraćamo izvornim skladbama. Čućemo Bachovu kantatu Donesite kruha gladnima.

Kvartet Kodaj izveo je gudački kvartet u B-duru, opus 8, Karoja Goldmarka. Druženje s mađarskim glazbenicima zaključit ćemo uz violinista Tamaša Majora i pijanista Đerđa Oraveca, koji će izvesti Andante u A-duru Bele Bartoka.

Valentina Peleg je ravnala je BBC-evim Velškim nacionalnim orkestrom u izvedbi treće simfonije u C-molu afroameričke skladateljice Florence Price. U nastavku još jedan BBC-ev ansambl, BBC Singers, koji će otpjevati 40-teroglasni motet Spem in Alium Thomasa Tallisa.

U interpretaciji korejske pijanistice Suk Hyun Cho čuli smo Ampromti u Asturu Franca Schuberta. Slijedi je omiljen valcer Ruže s juga Johana Strausa Mlađeg, no nećemo ga čuti u izvornom obliku, nego u osebujnoj obradi Arnolda Schönberga.

Kanadski komorni ansambl pod vodstvom je Rafija Armenijana izveo valcer Ruže s juga Johana Strausa Mlađeg u obradi Arnolda Schönberga za harmoniji, glasovir i gudački kvartet. U izvornom ćemo obliku pak sada čuti motet Naš život traje 70 godina Johana Mihaela Bacha.

Ansambl Vox Luminis pod vodstvom je Lionela Menijeha izveo motet Naš život traje 70 godina Johana Mihaela Bacha. Poslušamo sada pjesmu za glas i orkestar Flores i Blanceflor Wilhelma Stenhamera. Otpjevat će bariton Peter Matej.

Svitanje na Trećem. Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u emisiju Svitanje na Trećem. Na početku, prvi koncert za orgulje i orkestar u C-duru, Tomasa Augustina Arna. Nastupit će orguljist Roger Bevan Williams, te instrumentalni ansambl Cantilena. Maestro Adrian Shepard.

virginalistice Laurence Boulay izvela je minijature Henrya Purcella. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Svitanje na trećem. Uredila Ana Boban.

pijanist Mao Fujita, komorni orkestar iz Lozana te dirigent Sunwook Kim izveli su treći klavirski koncert Ludviga van Beethovena. Kao dodatak koncertu, dirigent Kim sjeo je za klavir s pijanistom Fujitom te su zajedno izveli prvi mađarski ples u G-molu Johannesa Brahmsa.

Komorni orkestar iz Lozana i dirigent Sungwook Kim izveli su drugu simfoniju u C-duru Roberta Schumana, čime je završio koncert iz Lozana. Emisiju Priče iz romantizma uredila je i vodila Ana Boban, a snimio i tonski obradio Toni Bertović. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav. Do slušanja.

0: Safri Duo izveo je Marimba Spiritual Minoru Amikija.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Bila je to emisija Zvukopis u kojoj ste slušali glazbu američke anime K-pop Lovci na demone, koju je skladao brazilski kompozitor Marcelo Zarvos. Emisiju je snimio Miroslav Šep. Pripremila ju je Irena Paulus, a ciklus emisija Zvukopis uređuje Ivo Lovreć Stefanović.
1: Zvukopis.

Bio je to Evgenij Kisin na klaviru, koji je izveo skladbu Barcarolo, opus 60 u Fis duru Frederika Chopina. Kasne zvuke uredila je Marija Matijević.

Violinista Moša Hemmer, Vinipeški simfonijski orkestar i dirigent Kazuhiro Koizumi izveli su introdukciju i Rondo Capriccioso Camilla Saint-Saënsa. Vraćamo se sada europskim glazbenicima. Članovi ansambla Camerata Köln izvešće Telemanovu sonatu za oboe i basso continuo u B-duru.